نے جے ڈوبائے ہی مردے نے سب کہڑی ناتے وردے نے جتھے مر کے چامل جام دے